papa hwiri go nso nso eme be ma ware oba fehwe aso dem kura konsori ye ma na so de yeye eme ita yo shenu fi bi pa o atemu da gana bi 22 to 25 million we yakopo nya 1000 kura ho na urade wa consider I tell you eme be ma ware oba fehwe aso dem kura konsori ye ma na so de yeye eme ita yo shenu fi bi pa o atemu da gana 22 to 25 million when yakopo nya 1000 kura ho na urade wa consider I tell you me no kropa na me catch onye easy asofo na tunkwaji asaba kire enna sofo be ka urade asaba ya dwa hosem sister islam nyina da sofo infrani tunofo ha esa obie bible no ohun sa sister no islam da ha genesis kura na ye ni se genyase eya fendi ye because who come first second timothy was me bet tufo ye atan enchechre atan ye na manyakopon ni petumi aye pe ena so fo tumbi san soroma mi preacher na me shankom na obetia ni shankom odi shankom no mama te brafo so safo prophesy pastor prophesy na bi so atwa no short pro na ni pare guaso demo ye pro sa ye pro to bambom na so fo ya begina ho na te bon buha ho mu wiase me ho siaje wa wade ewrade se tro me ho siase ye wota wo na ho wi ya yika ba na po de kawa be show ya be by for you ha wa ho pass as e omo wiase ma ho sense no emu bi yesa wa hye ne buru na obi a hye de pass buru wa sofo

0: de bucket ya koso ho na wonya bia kodwale
1: mm bia ba pesi asadi
2: to so gu ona otene
0: osi nyankopon no a yesom no no oto nsuo gu a omo omotene
2: na wona wontene
0: so ene omo a womo ntene so asani ye pa oto nsuo gu omo omotene ene omo omontene so
1: asimo do na odomo a
0: beti se odo obi odo wa
1: aketue be na mo
0: aketue bia na nya diade tiene ye pa odo obi odo wa
1: aketue
0: bia nim na mom na ame kire ye se ke obi tan na se odo no a
2: ene ye sio wo
1: ketue papa wo
0: ti asemni o o se odo de odo wa unya aketue bia but odo de odo wa aketue wo
1: yes
0: na wo tua so a
1: na tuje fo so nya sara
0: na atoje fo so wo mo ya sa abone fo
1: asa
0: wo abone fo bible so mo tuwa
2: yes
0: wo mo de bo
1: mo mo shiku mo
0: ba ko wo mo de tiku kru kru Moshe we ni ba ko chele snob don't fight. Rasta man don't fight. One love.
2: Yes.
0: Wo ke kan ni sam na sa.
1: Fale ni so.
0: We ni akolo.
2: We are ghetto boys.
0: Owie ya ni ghetto boys. Rasta man don't fight sa. Owie ya no wato we ni wa chechere. Na one di one ne ko ye
1: no. Mase.
0: Na o man kasa tra wa sa.
1: One love.
0: Grief wo mpo. Ako kwa sa jere so o pro we shit
1: to give us to give us
0: na we see aso da mu ntimi
2: bare che
0: o mu bi fo ba so
1: mo
0: se do tpa adio sia o ka ni se numu nyina bom na mo de agbo anim one love
2: yes
0: se se we fo che nyina ye one love
1: ma wa sa
2: mo da ba base na o she so a o se ma maka na peace no o wa ja shi bi o
1: we sa da ma no
0: e ti o mo o mu ntan to wi no ya no manu achia
1: anka
0: ko su wi no twa na kakitu bi a na test bi wo achire ho
3: en si ra test no
0: ocho ocho cha na ye ya eti obo modre chia na no yi no de akoni nimfa so ho eti obi a wonta nto wi ni bi no tem bi abesha na no achia rivo de rivo se do omusi do wa mo ho
1: no
0: na mom wi na omo nnum na na achi se urade be prepare omo tutu omo so
1: wo
0: mu yi ya no firima One love of one.
2: Hey. Or that a cup piece. Or a money.

0: Bible say bunu so bosum so fiti ode kono Bible say hu nkura twem ko ba bi Yakopon so na dia ba kwa manage no se won pani pa wo kire no ho
1: na bia wi
0: eni pa obi afom wa na wo pa chew na won pese wo jitum ada won kwa we hwan wonu yakopon kwa wo de bone che
1: nanka
0: ishaka urade din
1: amen
0: 88 wa no Matthew 18 wano 23-35 no ya fanto aso pra
2: akwatimodefo
0: no twaso a
2: wetoso ine tse o hinji a
0: osi osu a hinie no so pese ukoma eso enwo example na yesu de ma wo
2: osu ine tse o hini bi
0: osu a hinie tse o hini bi
2: opeso ne nkobu nkonta
0: opeso ne ne nko agbu nkonta
2: ofita se buya no
0: ofia se obuya no
2: ode ba ko ode ne talent of dublin
0: ode ba ko ode ne talent ya dublin
2: ana se woni ode ode ba
0: san se woni de ode ba tuanchi
2: ni wa ne share se
0: ni wa ne ka se
2: onto ane ne ye
0: onto de one ne yere
2: ene ne ma
0: one ne ma
2: de owo yi
0: ane de owo nyina
2: ba tuya kan
0: ba tuya kan
2: ana kwa ne gungu to de
0: na kwa ne bum ko to de
2: san se
0: asira ne se mi wura
2: to bo asema me
0: to bo asema me
2: na
0: ma tuya kan
2: na kwa ne hu ne mo bo
0: na kwa ne hu ne mo bo
2: no jai
0: no ya de
2: o jai
0: ono wa de ko ode bi ka ade ni pa de won tuya kan no ano se ne mo fa ni pa ne japade nyina
2: ne ye ne ma
0: Bible say hona na kwa no bu nkotodwe
2: no jai no no de ka ne che
0: hallelujah
1: amen
0: ano se mi wura to bo ase mame na me tia na Bible say eni pa no de ne ka no hu
2: no bo no jai
0: ano jai
2: de ka ne che
0: ano de ka no che
2: na akwa no zu firi adie
0: na akwa no no ye de ne ka che no no firi
2: ho ko no bi ono so de ne ka no
0: ko hu ni pa bi ono so de ne ka
2: dinali wo ha
0: e dinali wo ha
2: o so de muti ne mene
0: o isaka urade
1: amen
0: wo hu bibi ni black man akwa we obey black man be
1: black man bibi ni
0: na kene ye
2: But all miss.
0: Obey black my. Shake your daddy.
1: Amen.
2: No team ni mene.
0: Only obi ko.
2: 10,000.
0: 10,000. Ana onu obu nkotodwe ne nipa ne chee no.
2: Zoko obi.
0: Ana onu su free ho no.
2: Kodi obi odi ka 100,000.
0: 100,000. Onu su free ho no. Sa nipa ne de 10,000 na chee no. No obi su de onu su ka 100,000. Bible so no de odi ho no.
2: Oso ne mene.
0: Oso ne mene.
2: Team ni mene ka se.
0: Wan jo su no.
1: Boni mini mo kuno.
0: Boni mini.
1: Wo kuno firi ya.
2: Tia me ka.
0: Akwa we. Why black?
1: Want ten.
0: Why a black pay?
1: Black man.
0: Wamba. Who be the town word ya chow?
2: Ya chow.
0: O kwa bi do ka 100 ya. Di minim.
2: Di minim.
0: O bo ni no no si na
2: ruto jeta shi
0: form. Onde no bu.
2: Ai.
0: E be de 1000 che. Be che bu na
2: to na se. To bu asema me.
0: O me so to bu asema me. Na me so 100 no.
2: Me tia. Na onde wan pene.
0: Na onde wan ya de.
2: Wan pene.
0: Hey.
2: Onde ko tu afiase.
0: Isa tia sem ni yo.
2: Se ko yiso be tia ka no.
0: So.
1: Ko jeta tum.
0: Bibi ni black man. Asemwe Yesu Kristo de yen reference say. Ye ye boni dodo wa ye die ni nyina Yakobo tumi shade
3: chege.
2: Yesu so.
0: Ade na ye ye die ye timi fa ye dua de mfa nche.
1: Yakobo ni dua.
0: Na ukobo ni dua.
1: Eh?
2: Da
1: odene kwaji asaka kokuno. Ji asaka.
0: Shaka urade.
1: Amen.
0: Me kwana djuma mama ye yinadi.
2: Yes.
1: Me chire no mafia. Ah, me chire no.
0: Akwa we. My friend senior.
1: Yes.
0: Na djuma ura. Maka de o ye nyina chere na me yinadi. Ada uyi na di na kwesi sey.
1: Aso be na onye.
0: Na kafia ya de bra wana.
1: E ma odi.
0: Ada no tu mani pa won asem she utirimo sa.
1: Ada ya hwo ya asa.
0: Ishe ke urade.
1: Amen.

0: Wasamba mieni je wie paye yesoma yale enu mfeni ngwasemu na wieye akaso no aye nkokure mwakwa ba Yesu dim amen
1: Awurade Nyakopon hira wo sofo nsem ne buwa wa aye te se hosempa na woka akwa ba kose sofo asema woka de asema hosempa na woka Awurade asem no sanete Atofo mani wura wo Isaiah chapter 4 verse 6 no Bible no kan
2: asem ni tiabo
1: se asem eba ni tiabo
2: emo no
1: tieni papa po asem ne tofo ma ni tiafo
2: emo no
1: nti yakopo asem no etofo m se kim e wo se etie nimpa eno na wo suboni Yohane
2: yes
1: ebla ya chi no no ye nti ama ya chi no se Wahine no kowale wo ba bia eno hu kwan hye owale.
2: Imiyele.
1: Eti osuboni Yohane e preach na no kofa asem no bashim. Bible say twi wahine no.
2: Yes.
1: Eti o ma ye kofa osuboni Yohane bai. Edi no bashim fiase. Ti nyankopo asem na tofo ma twi won.
2: Yeah.
1: Eno na ema Yesu. Ene na somafo ne nam no kasa. According to Matthew 23 no. Etwi falashi fo ne ne hila fo no a. Ana somafo ne ba Yesu nche be ka se Yesu. Unim sha ukasa ukasa etwi. Kirekire fo ne falashi fo na na. Ose munya won. Munya won. Ani fry fo nkwasiafo a.
2: Woni adwene.
1: Woni adwene a. Wo mu kire ni fry fo kwan. Wo nyina abeto amenem. Eti nyankopon asem ne tofo ma etwi. Eti Awurade asem bia no wa beto fo ma. Ni wura ne ho saadie we na ma asempekafo ye wo problem no omo a ye ye asempeka dwuma no ye wo problem pa e wo sa asem we ho because asem we na to form a ni wura wo ho etie nipa nyankopa asem bia entie nipa no na enye nyankopa asem nti se nipa mie no kura na egina ho a na wo ka urade asem a asem a wo ka ne nipa mie no se etie baako ana se betia omumie nu nyina eno ma asempekafo wo problem nti ube hu asempeka ni bia na obeshia se sofo be bia meti no ye tumi o tieni o sofo ye tumi e de ade ni ye tumi a mi fi wura woni mi se mekasa mekasa tia no tieni papa papa nti ema asempekafo omo a womo ya asempeka dwuma no womo wo problem e wo fie etutu etutu ehun because e bia na ufie wura kura no ebia na wa bia petechi ba ebia ginish ebia wa ebia we nda bia usu wu prichi aha etisa na taye ebasa asem no etofoma ni wura wo ho
0: ekasem
1: tie ni ye papa papa etofoma ni wura wo ho nti ayete se akwa bia okotena wedi ase
2: aha
1: oti wedi ase na sofu ni prichi ema mo wa mo so mo ntum bo ase ma mo nkwaju obi kunu na mo ntum bo ase na mo so urade ya aduma obesiesie mo so mo kunu dia mamo na mo ngai nkofo kunu ajiji ajiji no mema so a mo wa ha mo di nkofo ayira chi no mo so mo hwe yie na kwa ne te ho praise the lord sofu plichi sa sham de ye sofu kan ye papa papa akwa na buse islam ana otiwa na sofo nkofo omoje nkofo ire de sofo preach one
2: owensa
1: na sofo ni preach obu oha wonum jot wonum jot na wadi jot ni wi ni koke ese ni pedua ni ni pedua koyinse ni ni sofo preach ones and the sofo akoy ayifo ni de
0: jotofo
1: ni wifo ni de preach one na sofo ni se mo amu gbo adwama so mo nsakira na mo se samage na mo nwale akwa ni se sofo preach one na sofo ni dane message no se mo so a mo de nsa wi ese mo ni pedua wa hwe de wa wi nsa amu afra ye troka akwa ni ti odi se ya so wa hese sofo wase preachino
2: wase preachino
1: u preachi kama kama hebebia wode nnam hebebia wode preachino o de nnam
2: awo no
1: esanum na ere samu ni wura ho me kai se blebi mi free pistia mbedru anadwo pa betri enam ye madwen se no se de mabre no me suma me akoto die hu bia blem na me di wiya me nkwa sori Sunday bi na pe baby ada ti mi dawa na mko chim me ma she tu radio bi na sofo no preachi no preachi ade o kan nyina ne se ene kwasi ablantie that time na kotokone has ewo machwa ablantie emo 8 o'clock mpo wakotena Kumasi Sports Stadium e twa ball boy e bebo no no me champa mu no wo twen ebi so atam chance de kotomutu no di wi ana wape baabi ada eti where do we no she shop no ya madafo no ba mi fie no ko ya
0: akemeka se wo
1: akemeka se oba ya ohun she mi koto
0: dehu no
1: dehu no eti e fie urafo aya munya abotrema
0: asofo
1: eh asempekafo ewo mu fie no fi se asem no eto forma
3: tiafo
1: Isaiah 34 verse 16 say asem no ni tiafo
3: emo no ze echi obi
1: eno na yesu kasa na twitwi filasifo no ni sedekifo no na omukeka wo mutirbom ene ma yesu beye wo mu atamfo because wo kasa na wo kasa wo won
3: no kura
1: si eti asem no bo ho ayeka ya na ewo nipa bi my bakola no a ye preach for promises ho akwa bakofre mo sesofo promises de my ye bi sofo se promises pa nam de gu container nam de begu tamaha banke duty anke mintumintua fi se bosha ma sha manfa nya adwuma no sofo me ye sure kra se no na tie me wa hei
3: oyiwa
1: tenie
3: abaje for musu ban no
0: atutu ne ma
3: on pe bosha pa
1: etie preach fie da esiwie a sofo message yi a mo preach aya to aso mae kwasi ada na sofo asema wo kan de onipa wo wiase de odo ho abo no no ehia papa Proverbs chapter 19 Proverbs chapter 18 verse 24 no e ma bible no kan se mu Proverbs chapter 18 verse 24 kan se mbi
3: ofa enamfo pii no
1: dia ofa enamfo pii no
3: e se onu ala ne ho
1: what word ni ye
0: pii
1: di ode no ho bo enamfo pii
3: o de se onu ala ne ho
1: e de sai won o de sai won wan kasa no ho
3: adamfo bi ho no mu a
1: na so adamfo bi ho a
3: omo fam ho si onua
1: etie ni ye etie dia wo do ho fam no no e kire wo shebre enamfo bi ho a wo fa ele ko problem
3: yes
1: ana namfo bi so wa ko problem mu a wo mu yi free problem nu
3: mo bua wo
1: etime anamfo a me fa no eya anamfo a me ko problem mu a wo be yi ma free mu anamfo me she nkran enya anamfo a wo be bu ma bam anamfo a wo ko ni ma na yetwe san anamfo a da che wo be nya problem e wo mu ho eti wo se ne ofa namfo pi no
3: sai
1: ode sai no ho
3: na namfo bi wo
1: na namfo bi so wa
3: omo fam ho si
1: odi ho ben no ma
3: we nshira
1: tie ne papa eti wa na obetena se decide se adamfo a mafai me amadamfo eje buodi
3: future survivor
1: alaba ofa namfo bi e won kran odi na chi anka asase oto no
3: dakuman
1: Uncle C Boy Scottish. Elisi asase no so. Esaye asase no. Anamfo bi ahoya ukwani ma na ye wo moya.
3: Yes.
1: Obaye asase na wo eje bwade won tinkna ha. Oh we dia no anse wo pe Boy Scottish bi wa mu ba kra won tan nche wa ha no msi. Mukwa na msi eje bwade in video wo ka no. Asase ubenye bia to wa habi uno na enya asem ketua eti yiro ho nafa to aso fo oshesu ze ose evangelist for the ebe wado do na se jebwadi where trade center kura esi ho eti osi ya baako na mse to aso no to aso se kam se jebwadi sa to aso do to aso na mse jebwadi ba fa mpem tre ho a sa fa ko fo
0: That's right.
1: Osu, o dem vanjira o dem amfa mpem ha. Ana kwa ebu na chi wa na obesi tu asu sex.
3: Eh?
1: Efa dia kwa ne dia no kosro sene ne dia no. Da no jo dis o se ah e dan we pa me bo so vanjira se kan yo. O kan se e dan we min furo so na me masro na ho na da chi metu asu. Na ka me kwa efa no ase, aka me kwa kan ma ne duro form pa. Aka no ase asura no me se na na nka matena sura na nka se no. Bank fu obi fifeta. Na nse o de kwaje advance kakrakre. Bibi aba no ho.
0: Why that?
1: Eti anamfo bo wa. Odo ho bono a.
0: Otwe kwachiri.
1: Hallelujah.
3: Amen.
1: Uko Jeremiah chapter 39 verse 10. Look at there. Yanka ho. Enkofo bi a Nebukadnezar. Ema Nebukadnezar di nkwase asem. Nebukadnezar no yo bi a na osuro nyankopon ye pa na no make kind install with Jeremiah ena mehu ya usa bible no eye yesesabo abo ano obi tumbisa usa sofo ebla ye pam Abel no ewo Genesis no okonya ma bi wale ne ma no okonya omo wale ye no ye dan no okonya sa ma no wale because Adam ewo Cain and Elbu
3: mama mienu
1: e mama mienu ye dan no okonya sa ma no wale ye Satan na wiase na tre ti inti Bible no yes sabo abo ano
0: otwo ni nyina
1: na wo hwe klempa Moses ya wo no Exodus ye dan no okotro Genesis Yawo Moses wa Exodus ana okotro Moses
0: asase
1: ngoma no yawo Moses wa Genesis yawo na Exodus eso no no tro ye ti eti Bible complete we no ana e fle Moses ana nyakopon si tro se mfiti ase ni miyesei nti nyakopon obobo na pa simple ana odi ma Moses ye de ade e tro ye nti ma okọ wale wo mu ne de e kwa kro fa so nko nyama nyako eti sana eti eti sa Nebuchadnezzar we sie no Daniel ho no ne Nebuchadnezzar na ne woman ni bi e wo Jeremiah ne woman ni bi so ahemfo woman num o ko bless so woman wo hu Nebuchadnezzar ne woman ni bi ne life baby ya wo no ne papa ne bi bi ya wo ahemfo woman num
0: ho asem
1: ne ho asem e wo ahemfo woman num eti Nebuchadnezzar no yobia na osuro nyankopon oh say odi Daniel kwatu odi Daniel ekwatu jata buo mukra no na eya ne ya Bible say na adwene po wana na wa maya mfa ne mprofo kra a ma no nchen
3: ya inform twempra chew
1: tieni ye papa ya wa maya mfa ne mprofo kra a ma ne nchen efise na odwene onyankopon enimpa no
0: ho
1: ehia ke urade na Bible say wa nidi nani sure because na owo nyame sure na enkrofo bi a ode no hoko bo wo mu no o se sa kru sure bi no mbeka chere ne sey na oyene semra na fa oka wetima no na obi ala mompa ye ena omu influence no
3: otie wo mu
1: ena otie wo mu tie listen and listen well and ope tie mi ye pa afutu a wutie ensama wutie Wama unu wamu nanti.
0: Yeke gu asum.
1: Dia wudu wabono. Dia yeke gu asum. Eye problem mao. Eye insira mao. Eye nume mao. Ene yanko suwasu ye dia de emao. Eti dia wudu wabono no dia. Uti dia wudu. Look at why. Sheni ye papa. Eti Nebuchadnezzar. According to Jeremiah 39 no, verse 10. To 30 you know acrophobia na Nebuchadnezzar afa woman na mfoti
3: ankobia hene
1: na so ankobia hene
3: nebusradan eja amanu mu ahiafo a
1: eja amanu mu ahiafo a
3: woni bibiala no
1: woni bibia no
3: ebi wo Judas asene so
1: e wo Jufo asene so verse 13
3: ana ankobia hene
1: na ankobia hene
3: nebusradan eri nebusasban
1: hallelujah eti ye wonkofo mienu bi
0: omudin no
1: Woman na no mo ne na Nebuchadnezzar nam na wo mo kekansem gunasum oh ya fraba ko
3: nebusradan nebusasban
1: ana nebusasban wan hwe ya wo wet wo techre ma be yi ato wo wutie ye no so wo pese ko hu nipa ne dini ye ya Jeremiah chapter 39 verse 10 to 18 edin wo bet say di we no wo ye wagne se wo boni nyina wo techre ma be yi ato
0: fom
1: Ne nabu kenezai wadamfuo bi. Ye fre bako nabu sradan.
3: Ene nabu sasban.
1: Ene ye wo bako so nabu sasban. Sa nabu sasban. Ene nabu sradan. Wamadafu ni nabu keneza. Isanke uradidin. Enti aye te se. Babo ne.
3: Watala.
1: Wa Zimbabwe.
3: Mugabe.
1: Sampe yifuwe we mienu. Tienye papa. Tinye na wo se wo ye democracy na sankofo wo ebe tuufo democracy ebe gina tinye papa eti Nebuchadnezzar de no ko bo sa ananfo ya na e flow am Nebusasban
3: e om do
1: na Nebusraban wo am na no mutu Nebuchadnezzar fo wo se ode ba ko so ye na nkobe ya hene tie eti se o mampanyini se wa nyane no maye ya na efri ministers a etwa ne ho ahia
3: omo na amwa
1: no nkofo a wodi wo mo ho bo wo mo no ehia ye papa eti so man we ankoye ya national council fo empanfo yankopon ba busa won ministers and pay for a two man penny for
4: Council of States.
1: Council of States. Tell you, papa. Nyankopon bebisa wamu.
4: Peace Council.
1: Asomdwe antimi amawura de maamu a Nyankopon bebusa won
4: Christian Council
1: Christian Council sampaifo a won motwa aban ne ho ahia tieniye papa hey bagana na urade amwende jatoma
0: asia urade bebusa mo
1: urade bebusa won
0: shamochi
1: efisa mo hona urade begi
0: akra no
1: ehona fre tieniye etini pa wodo ho abono no Nebuchadnezzar de no ko bo sa na busra dan na busas ban
4: wo dance kura
1: wo mo toato aso wo mo nyina dine na bu na bu tieniye papa na bu na bu na so sa na no nkasa so ye Nebuchadnezzar etutu mu se din ne kura no mo form ye no mo de ma no etie ko wi ase no sa nkofo we ma wo tu nyankopon mla e ba se punishment e ba no nyankopon twa sa nkofo we jai e di aketue ne nyina ade koma na bukanisa ko demu ewira mu awinwira
0: ani aboa
1: awinwira tieniye papa awinwira eti ukọ Proverbs chapter 13 verse 20 a bible ne kan se mo Proverbs 13 eti wose eni enyansafo emo
4: na dane onyansafo
1: na dane onyansafo
4: wona ne bon kwaseafo
1: na de ode no ho bon kwasea no
4: ohuna ma
1: tio eni enyansafo emo
4: na dane onyansafo
1: na wada ni wonyansani
4: odo bon kwaseafo
1: na do odo ho bon kwaseaho a
4: una mane
1: tie word ni ye papa sha odo ho bon kwaseaho a
0: bada na kwasea
1: ube nya problem tie asem ni ye na tie ni ye ena ye bisa ho sha no pai why na odo ho abon ho
0: tufu
1: dia o tufu no eh dia o tufu no dc who ye dc coordinator awa wo district secretary
0: district
1: treasurer wo mu nyina twa ho ahia e shenka urade ni wo mu ni wo nyina na aka bom ena mu ye district no
0: pagya oman no
1: mu pagya oman no e urade simi mi sa sey
0: dodo ho abo
1: wo mu mo twa ho ahia no
0: su ti sey
1: wo mu su ti sey wo mu kire ho sey gana sika ni yenche ni
0: ana se faces oman no
1: ana se faces ye district no ana se faces ye kuro no ana so se yenchendi ya bai na abanti yenchendi ishaka urade din sika betomu a yenchendi mputu nyuma bi e baye no na mayenji 20%
0: efesia
1: ho wo mo atwa wo ahia no ishaka urade din wo ye headmaster empefo a wo no wo mo administrators a wo no wo mo ye school no
0: mo fa dwen
1: wo no wo mo fa dwen a wo sha wa dwen mu a ababa e no mo de ba Yenfa sika we mata ho. School books no ya kwaje ni 200.
0: Ntimo mokaso.
1: Yenyenchen 300. Yemane nya 300. School tade ya ne yakase yempam ne yemfa bi ntoso ne yentoma ma won. Sebe ye benya sika gu ye botom. Nipa wo do ho abono no. Ekyere se. Ekyere wo suban. Tiende ye papa. Dia wo do ho abono hia. Eti bible ne se ani enyansafo. Proverbs chapter 30 no.
4: 13
1: verse 20 no wose ani anyansafo mo
4: na
1: da no anyansani na de ode no ho bon kwasea ho no
4: ohunamane
1: so kwa Acts chapter 5 verse 1 down tie Acts chapter 5 verse 1 down
4: atro die ho aso twen
1: to aso mame bible ne kan word bi
4: na obema bi ya didi ananias
1: bema bi a na ne dindi Ananias.
4: Ana na yiri Safaria.
1: Bible said na yiri Safaria.
4: Kwa asase bi.
1: Okoto asase bi.
4: Oyi tade ne bi sie.
1: Ana wo yi asase ne tia de bi.
4: Odi sie ye.
1: Odi sie ye.
4: Na yiri su nim.
1: Ana Bible said na yiri sie riade.
4: Onim.
1: Onim.
4: Na fa bi baba gwa so fa na.
1: Ana. Odi asase no.
4: Odi efa bi.
1: Ana odi asase n sika no fa bi.
4: E bi gwa so fa na ase.
1: Ochemu na oyi bi. Ana odi begwa so fa na ase.
4: Petro ka sai.
1: Ana Petro busa ne sai. Ananias.
4: Odi zeta so akuma ma.
1: Ada na seta ya so akuma ma.
4: Ebe di atro
1: che. Ebe di atro. Echa wo nkonkon.
4: Na wo yesa si bi ade si.
1: Asase na wo ton ye no. Wei asase ni tia die bi asie.
4: Ewo ho no.
1: Ewo ho no.
4: Anya wo dia.
1: Anya wo dia.
4: Wo ton yenso.
1: Wo ton yenso.
4: Ni wa wo nsam.
1: Sika ni wo wa wo nsam.
4: Anya fa asadwe mboni.
1: Ade na wo fa asadwe mboni.
4: Anya nipa no dia to
1: atwa. Anya nipa no wo dia to asero.
4: Eyo
1: Yakobon.
4: Anani asie ansam yi no.
1: Na anani ase te ye no.
4: Ohwiase wu ye.
1: Ohwiase a munu mu wa wu yi.
4: Ne hu kese e ka wa
1: na bo nyina. Na hu kese e ka safo no to aso ye.
4: Na mlantie no so so.
1: Na mlantie me fa no.
4: Cheche no.
1: E chechere no.
4: Ani fredi.
1: Ade ni fredi.
4: Sie no.
1: E ko sie no.
4: E ba no hwe mi ansa
1: chi no. Na 3 hours time no.
4: Ne yire so
1: ana ne yire so ne yire so bae ne yire so nimdi asi
4: e bae mu.
1: Ono so bae.
4: Le Petro busa anse.
1: Ana obae na Petro busa anse.
4: Ono so je sala.
1: Ono wo yire ukunu no. Asase no. She de ukunu kan se maton no no. Sa na moton no ana.
4: Kache me.
1: Kache le.
4: No se ane.
1: Ana o se ane.
4: Sara.
1: Ane.
4: Le Petro kache anse.
1: Ana Petro ka se.
4: Ana maya anokro.
1: Ada no baya adokro.
4: Se mo be so e wa de wo ma hwe.
1: Hallelujah. Che wa dine yo. Adentina woni wukunu woni ho agbo wukunu
4: maya nokro
1: na maya nokro
4: mo beso wade ho ma hwe
1: na mo beso wade ho ma yeden
4: ahwe
1: tie wade ni ye pa oba de ba ye no sanko be hu se ni kunu atwa nkontompo etu ono no ba gino ho mie no mie no wa ka nokro no oba ye no de no ho ba bo ni kunu no
0: hwantro
1: ena de ni kunu ne ka ya o mo ya nokro bible so ma ya nokro e ye den
4: e beso wade ahwe
1: e beso wade a ye de ade ena wo kwa ba mu a bebre DC ni ni coordinator
4: ye baako
1: secretary wo ma ya nokro de ye di Ghana sika ye di Ghana sika ena wo kwa asolo mu a asolo treasurer secretary ena shofo no wo ma ya nokro de ye di asolo sika tieni e papa po and the mate ni bi ni ne driver bi anya nokro
0: eni
1: ye tika we na sika ye do over ni ma ye si wo mu ntwi tek tek atosu atosu tanoso tanoso ofa yefo opew tanoso
0: gonso
1: kwajiba 5 million ogun botom wo ba ni sesi 1 million 800 na wa ye no eno a na obeye no aka ni nyira ogun botom onim sha ko gonso wa wiki engine no ade abachi na engine no na ye mre no opake ka na kosi wo se engine na ye mre ka wo na no kotoka amu no tie tie na tie ni ye hwa wo benya problem mate driver or how beba wo so amane beba wo so usika bi beto Oba boka bia.
0: Ontiasie
1: da. Fisa boni a adwene wa utiri mu no. Tie ne ye papa. Anani ase ne ne yire. Wo moton asase no. Ene o mu ya tie de ne bi se na anani ase se ye kwa. Ka se ye ton ni sei. Ene ne yire ne ne ya adwene ba ko. Bible se o twahwe ya ne ye ma no so ne yire ba ya na asomafo ne bi sa ne se wo so bra. Asase no moton ye no. Sana munya ya na ena na yere se ai de mikunu ka ye no an bible sa munmu wa pepepe ana wonu su twahwe ye tie ene sana te obi ne na yere aya adwen kro ama onu akasa ne maame kra wo wo no no ye boni ba yie ye mane no ene maame ne ba wa wo mu gina fie no na maame ne gina gate ene ye ne ne di nkomo tie ne ye ene obi ne na yere aya adwen ba ko Obi nua wa brochire. Ana wa beto asase no wa ble ni sika. Se jisi dan. Tie ne ye mampa. Wane ne yira aya adwen baako. Ana ne yira ka kire ne se, "Ei, uni ayi, edan ya odi ablo sesi."
0: Kesis kana yira.
1: Oso fa ho adwen wo. Edan ya wane ablo husi no husi husi na Amerika so Amerika so sa. Un fa sika ne bi nto asase bi, ento nchen ba bi. Na wonso
0: unse bibia se
1: unso unse bibia se no wanhwe ye dachi usi dan wie na ukunu ewu nuan wone ne yire flaburo chire ba boss quarters ikro mo maye ntinamo enti unso sika ne yade abra wo no unso pasa sibi fatu be media menka se wie ukunu ne de unuan ne menka se wie no me ana menka se sika na ode ba no fani nyina agu botom ana se yibi nemum de menka se tu hufu mpenfo se obenyansafo ye gunebe o abibifo yakopo hwe ye no se nkofo e mfa wo mun kogu awiam because adwene guta wo mun adwene ne nye adwene ne nye adwene so ye guta adwia ye di ye di sai ni mpana so ayete se ye ni ye papa Nyansa ho adwembone abibifo ye best
0: adwembi
1: nobody oh eh what
0: we be to see ya
1: genie enti bra osu no kura sem ne odo ho abawo yire no
4: utie utie no
1: ana wonia da wom bedrom wada wɔm Holland wada wɔm
5: Pakistan
1: awurade Yesu na efie bi abusuafo asidi ama papa no efie a awia ba na nchense no nane wɔn bi da
5: alomi
1: eje South Africa ha eliba nyo na ohye ba bi asase ne sha owira ba ho na wo gira dufie ona wo twu sanfie na nkasa no aga osanke yedi ye museum na ka obi akwa brochira ko bobla na kiamo na kohwe sanfie no okwa na odi asue nyansa because ajile weni petrim wo ebibirim gana ha no enya agrempa wonu yakoda won bre disika bre osa fire si dan na so wo esure wurade na ko si sa dan we ma na wawie ye beye suroku wawie ye enye papa Bible say Ananias yire no de no ho body ane kunu kwase asem odi ye no na Bible say kan kan to aso na de na to no
5: wose na amun wala
1: na amun mu wala
5: yesu hwiase wi
1: na ne yire su hwiase ye de ade
5: ehuru ewu ye
1: etie kwan ane kunu ne fa aso wu ye no sa kwan no etie ne pakura wo no wo bo no no
0: esu ewu ni mu no
1: esu ewu ni mu no
0: wula wu mu
1: ha ba ti asem ni ye papa papa papa pa abrante oba kai men kalenda na ko abra boko ani mu pa Mi ni makwa bia owo de o place si aye fresh asaf market. Oye bukuma ise se ya. Wo e bukuma yo. Ye try to plane ticket to America. No de ho ko bo black americans
5: gangsters.
1: Me wa.
5: Yo fo no.
1: Yo fo no. Black americans. Wo gan na ni aye try plane ticket to America ko bo bra no. No de ho ko bo black americans. Ana New York ho. Night crop and a kikre tio pipe pepe na police for ban yes kata woman yina
5: bone by
1: ubi afa the paper shemla we a black america we a black america break we see a black america we do all your gun and o paper secret nyanye ready what we didn't cause assembly and your man so pa and all was of market oloduka
0: zabutre
1: o to be sure me say I see shuffle o message where the assign repeat if it's a shuffle me kwatena US pa sofo e de na ha me
5: eh
1: akofo bi a me de wo mo ho ko bo wo mo o se sofo e betim kra bo me di na me se wo di ni dia me mo
0: dai bo e mo
1: o se sofo bo me di na nkani pa bi fantu wo ho fo
5: Celsius in America
1: Celsius in America wa ba back e be ye bukuman New Prime Station Asaf Market. And yet you say, when you pay ubi bi a wu ye, me say, shema kacho se mini mo bi a wandu mi wii. Wandu mi wii yo. Eno wako fe wii ni adam fuo.
5: Dada ba akumu.
1: Etu, osu wako toye di aniebo, ko ba na, wii ni natu denu mu opie.
0: Riki niko.
1: No anusu wani mbebi a washi wii no.
5: Geto hono.
1: Geto hono wani mbebi a washi wii no. Swami. Total neti wo. Ese kitu ebu ho. Eho wi nku anu kokeni eto no ho me kira posifo nko ho. Ye nko skata wo munyina. Eti akwani ko ho, wo okonum wi wo ho. Wo kwa kwaje ne safo na policefo be skata wi fo na yede ne fly. Ene wo she commercial prison yard.
5: Six years. Oni mu ahwe.
1: Wo num wi o. Betesa so de no ho bo wi ni nti.
5: Ene nyansafo mo.
1: Eti babo no se ani anyansafo mo
5: anyansafo
1: na dani onyansafo
5: o bo nkwasiafo
1: na dio de no bo kwasia no
5: huna mane
1: hallelujah
5: ni ato akoi no
1: tie ni ye papa papa papa pa na tie ni ye hwe uko first kings chapter 11 first kings chapter 11 verse 2 na waka 4 to 7 no tie ni ye na tie ni ye papa papa listen and listen well
5: Solomon yirenom ene nabosonsom
1: Solomon yirenom
5: ene nabosonsom
1: ene nabosonsom
5: no yene Solomon do amana nafo
1: Bible say wo yene Solomon adoma amana nafo a
5: bebre aka fo le baba no
1: aka fa lo baba no
5: ho wadem wo abofo
1: ene ma abofo
5: amanfo
1: jidanfo
5: sidanfo
1: jitifo
5: ma awo fra ma mamu
1: a awo fra ma mamu a
5: wadeka ho asem
1: keza fo se
5: kacha iza fo se
1: o jacob ho kacha iza fo se
5: nko mu awale
1: nko wo mumu
5: Omusu amamumu
1: tiedio nyankofo ti wo mwonin nko wo mumu
5: na omusu amamumu
1: na omusu nko wo mumu
5: ampa obakum wa kusa
1: nko wo mumu a
5: obakum wa
1: obakum wa koma
5: akrinya mufurati
1: akodi di ade
5: enya mufurati
1: tiedio pa nyankopo wo vision
0: oni da wanim
1: oni de wanim
0: kosam
1: ana waka kire wo sey baby enesa o abaye bu ho no okwa awade na ne mame ne papa ka chire na onfa
5: me abai fo
0: na no abai fo
1: bo se ne ye papa papa
5: uguma wa
1: na mame no nya mame ne papa yakopon ma omo vision bi
0: wo de di wa chire
1: odi be ma ana oba akwa chire ne pe odi chire na na yakopon yi sa vision da chire no eti sha oba ne yade oba bua wa na be ma ne yade oba bua wa uja no kwa ya oba ya pepe pe no ka chire se eh oba ya odi ne be chire mi di in fact oyo oba ko ku hwene ye wumbom na osuba anye because oba no me hu no no ebe bua wo na wo osuba mbo ne wo betima wale oba wo utum se obi ba wo nkonkwa ha no ompe no ho asem tiene so oba ne so nya ana be ma ne nya uja no kwa ba ya wo se eh oba ya de no be chire mi de kwaku mo de nam ene nam afu amaba yetumfu amumfa
0: ayawe
1: abaya we de
0: boy
1: menya sure se babu wa tieni ye papa papa oba ya kura hwe ne se hwe ne se hwe ne se hwe ne se se de mi si hunu no emi hunu ye tieni ye pa
5: enya ba ye
1: enu bi na Samson Judges chapter 14 Samson me wa ye tu ne fo yakopo ka kire wa mo se mo hwe ye ana ma nko wo mu
5: ohun so ama mu
1: no mo so ama mu Judges 14 no verse 1 no
5: Samson awade
1: Samson awade
5: na Samson sa ko temina
1: Samson sa ko temina
5: ko hu obabe wo temina
1: ko hu obabe wo temina
5: e firisi fo mama mu
1: firisi fo mama ban mu
5: na obaka kire jane na se
1: ana obaka kire ne jane ne na se
5: ko hu obabe wo temina
1: ko hu obabe wo temina
5: firisi fo mama mu
1: firisi fo mama ban mu
5: wo mama me wale
1: mo ko fa ne mla me na me ne me ko wale no
5: ne jane na ka kire se
1: ana ne jane ne na ka se
5: unu anu mama
1: unu anu mama
5: enu o mama mu nya
1: enu unu anu mama mi
5: eni oba
1: eni kuro yi mu ana
5: na wuko wale oba filisifu
1: ama na wuko wale filisifu ama momuntufu ya na
5: Samson
1: ka chene na se
5: wo fa na mla me
1: eno ana me yede ade
5: mepe
1: mepe e ko wiase Judges chapter 16
0: ade ne mo
1: ye tutu na ni nyina ye twetwa ne se ni kuntunsi ene ye koto twene bola so listen and listen well chene ye
0: ade ne mo wa
1: so odi pa wo do wo bo no no ehia ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa ajuma bu akwa wura ma wudo huko gboni pe bu ajuma wa ma wo yakwadwofo e ma wo ye lazy tieni mini mo bia wo kosu ajuma wode no akobbo stubborn ni bi wo inside ho wanti mi esu ajuma no eti wo yakora na so kosu ajuma nipa wo ho wo ajuma na wo kono ukwa wura mu no enipa wo de wo mo ho kobbo wo mo no enna kire se ajuma no betu mesu awia na se wuntumi nsu awie bema bi din wa bo na yire wa ye timodrefo
5: yes on wale na timo mlepa
1: on wale ya no no tumi bu abushia no wa fa senom ne sisters senom ne maami ne ne papa ene o ba bi ode lo huko bo wo mo ene wo ma ne maami o wo no kura sika aje se o contact ne yire asana jisu o contact ne yire ene wo bo ne wo fa se a na ne yire tugu na shum
5: ene mlem die
1: ah
5: show die o show die
1: she die wo do ho abo no no na wo twa so first kings na
5: wasi
1: aha
5: na sa amai
1: sa amai
5: awareka che onse
1: awareka se
5: israfo
1: israfo
5: onko omumu
1: mamu onko omumu
5: omuso ema mumu
1: ema kwa ba onuso ma omumu no
5: wona so robota wa ho
1: babo se solomon de no ye de ade e bata wa omu ode no ho bata wa omu no verse 11 no to 13 ne kwasi se
5: awareka che solomon se
1: ele awareka se
5: esa se we wo ho
1: esa se we no ma ba wo ho
5: no wo ni ma pam so
1: na we ni ma pam so
5: masade
1: so masade
5: so ma se wo ni
1: mi se wo ni nti
5: ti na mate ahine na firu nsam
1: ti na mate ahine na ade ade
5: firu nsam
1: hallelujah am se ni pa bi anu ho kobo wo mu nti wunhira
0: so te
1: yakopa ji wunhira firu nsam
0: odwuma sai
1: ha oba bi anu ho kobo no wona wo yire chika ma kama kama kama bese ne
0: odwuma sai yeyi
1: wo fa wo yire chido ho akobo young girl bi ne nan tiantiantiatia ne toti sha mensham
5: edabote
1: no waja wo yire si wona do ho akobo sa wo ba wi ene hwe musio ne sign ne wo hawo ne yare ene usika sam nyina ye basa
5: sanu sign
1: usika sam nyina ye basa
5: oje ne jawo
1: ene wo se bla ene wo no me nyina ye basa isaka urade din ene pe bi a do wo mo ko bo wo mo tieni e papa papa ni pe bi a do ho ko bo wo mo
0: na maye mu
1: ene ablantie kama kama ene wadane ahoro ba
0: ye mu bi o
1: wadane wi ni wadane kokeni listen and listen well tieni tieni e na no pe why na do ho abo no na de do ho abo no so e be wi o sen ye de ye tu fo ne aka yakopa asem papa na jero Proverbs chapter 1 verse 33 no e kan sen
5: de otie ye no
1: de otie ye no
5: oba tena ho ko
1: oba tena ho ko
5: ama ne ho adwo no
1: ama ne ho adwo no
5: so musuo bia
1: de otie ye no Obetena wokom.
5: Amane ho adwo.
1: Amane ho adwo no a.
5: Onso musuo
1: gara. Proverbs chapter 19 verse 20. Tro samne kan sem bi. Tie na tie ne ye papa papa. Ose die wo tie ye no. Obetena wokom.
5: Ane ho adwo no
1: a. Ane ho adwo no a.
5: Onso musuo
1: gara. Proverbs chapter.
0: Tie futuo.
1: Inti
0: tie futuo
1: na. Proverbs 19 verse 20 no.
0: Tie futuo.
1: Tie futuo.
0: Na die atena tena.
1: Na die atena tena.
0: Wo nyansa.
1: Na wo hu nyansa. Tie futuo.
0: Nigeria tena
1: tena. Na wae dia de.
0: Wa
1: hu nyansa. Hallelujah. Ti afutuo. Na ti atena tena. Ansam ya ye ka kire wi. Efise bra ye wo mi. Eya brebone. Ediba ne wo mti asase we so ko Ephesians chapter 5. Verse 15. Ediba ne wo mti asase so. Enye wo mu nyina na dwempa wo ye tirimo. Ebu wa wo kosura na ye ne ya.
5: Yes.
1: Hallelujah. Ebu wa. Ebu wa kra. Uyeya na ya uya.
0: Onyi sika na
1: ya. Abochira obeto wo. Wo kwetwa 25 years. Wo ba Ghana ha be hwewa wo betwa 6 years. Efia wo dia besi ya no a.
5: Eh ahoya.
1: Na ya uya. So wan hwe ya nipa wo wo gbo wo no sister. Bra. Hey, hey. Ana sister wo kwodi obi sika. Bra. Wo kwodi obi sika wo abrochira so be ma no purpose. Sika na wa fa ma no purpose na nsa nka.
0: Di di sika no.
1: Wo di di.
0: Awiye ni.
1: Okay ka. O sa ka chira se odi agora obesa ma ya bo na ba. Wo ya ma ya bo ble ya ba. O ka si wawiye ye ba wiye ye pa. Ya le ya no me sloku na wo hwehwe. Se wo hwehwe ye. Nipa wo di wo mo agbo wo mo no. Wawiye ye enje fe. Eti Bible ne ka se mbi ka ho.
5: 515.
1: I was say.
5: Asese pa wo futu.
1: Wo si asete na pa.
5: E wo futu.
1: So pa se wo tena sa si we so. Na wunya depa wudidi ya depa wunya nsira
0: nya somdwe
1: asetena pa wunya somdwe a wose asetena pa enwo afutuo a wose
5: di wunya monantie ye
1: eti sha wonantie ye
5: ayese wona woni munyansa
1: ayese woma woma nim nyansa
5: mo se nyansafo
1: na mo se dia de
5: nyansafo
1: sha wonantie ye nipa wo do ho bonu nipa wo fa na adafo nipa do ho bata no de woji afutuo e fa no ho no Shenye.
5: Abe wa kwa nimu.
1: Efa wun kwa bo wamu wa wamu nimi nyansa.
5: Efi atifu.
1: Nemo fa wun. Se bre ye wami.
0: Ebele boni.
1: Euradinya kwa yeng.
6: When you're miles from home, and the people you love are on your mind, SendWave is there for you. With secure transfers you can trust.